بڑی عید کی بڑی خوشی کے موقع پر قربانی صرف جانوروں کی نہیں بلکہ اپنی انا، غرور اور نفرتوں کی بھی کیجیے۔ فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پہ سنیں گے آپ، جہاں ہوگی دل کو چھو لینے والی باتیں اور دل کے جذبات۔ سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ۔

0: قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔
1: چاند رات جب گھر گھر سجتا ہے اور ہر چہرہ مسکراتا ہے، اس پیاری رات کو بنائیے اور بھی خاص، اسپیشل عید کاؤنٹ ڈاؤن، لسنرز ڈیڈیکیشنز اور بہت ساری انٹرٹینمنٹ کے ساتھ صرف ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب پر۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔ چاند مسکرا رہا ہے، امی کی دعائیں، بچوں کی شرارتیں اور گھر بھر کی رونقیں، اس چاند رات خوشیوں کا ساتھ بنے ہمارا ریڈیو فضا 97.1 FM۔ عید کی شروعات پیار کے ساتھ۔

0: قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔
1: چاند رات جب گھر گھر سجتا ہے اور ہر چہرہ مسکراتا ہے، اس پیاری رات کو بنائیے اور بھی خاص، اسپیشل عید کاؤنٹ ڈاؤن، لسنرز ڈیڈیکیشنز اور بہت ساری انٹرٹینمنٹ کے ساتھ صرف ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ڈاب پر۔
2: اس عید خوشیوں کو کریں دوگنا، ہر مسکراہٹ ہو اور بھی پیاری، جہاں ہر لمحہ بنے خاص، تو اس عید جڑے رہیے فضا 97.1 FM کے ساتھ، کیونکہ خوشیوں کی اصل آواز یہی ہے۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 ایف ایم کے ساتھ۔ چاند مسکرا رہا ہے، امی کی دعائیں، بچوں کی شرارتیں اور گھر بھر کی رونقیں، اس چاند رات خوشیوں کا ساتھ بنے ہمارا ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم۔ عید کی شروعات پیار کے ساتھ۔

0: قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔
1: چاند رات جب گھر گھر سجتا ہے اور ہر چہرہ مسکراتا ہے، اس پیاری رات کو بنائیے اور بھی خاص۔ اسپیشل عید کاؤنٹ ڈاؤن، لسنرز ڈیڈیکیشنز اور بہت ساری انٹرٹینمنٹ کے ساتھ صرف ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب پر۔

0: قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔
1: چاند رات جب گھر گھر سجتا ہے اور ہر چہرہ مسکراتا ہے، اس پیاری رات کو بنائیے اور بھی خاص، اسپیشل عید کاؤنٹ ڈاؤن، لسنرز ڈیڈیکیشنز اور بہت ساری انٹرٹینمنٹ کے ساتھ صرف ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب پر۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔ چاند مسکرا رہا ہے، امی کی دعائیں، بچوں کی شرارتیں اور گھر بھر کی رونقیں، اس چاند رات خوشیوں کا ساتھ بنے ہمارا ریڈیو فضا 97.1 FM۔ عید کی شروعات پیار کے ساتھ۔

بڑی عید کی بڑی خوشی کے موقع پر قربانی صرف جانوروں کی نہیں بلکہ اپنی انا، غرور اور نفرتوں کی بھی کیجیے. فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پہ سنیں گے آپ جہاں ہوگی دل کو چھو لینے والی باتیں اور دل کے جذبات. سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ.

0: قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔
1: چاند رات جب گھر گھر سجتا ہے اور ہر چہرہ مسکراتا ہے، اس پیاری رات کو بنائیے اور بھی خاص۔ اسپیشل عید کاؤنٹ ڈاؤن، لسنرز ڈیڈیکیشنز اور بہت ساری انٹرٹینمنٹ کے ساتھ صرف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب پر۔
2: اس عید خوشیوں کو کریں دوگنا، ہر مسکراہٹ ہو اور بھی پیاری، جہاں ہر لمحہ بنے خاص۔ تو اسے جڑے رہیے فضا 97.1 ایف ایم کے ساتھ، کیونکہ خوشیوں کی اصل آواز یہی ہے۔

0: قربانی صرف ایک روایت نہیں.
1: It's commercial time.
2: تو کو جا من کو جا.
3: روح کو مہکا دینے والی ایک یادگار شام. لائیو قوالی پرفارمنس. گیسٹ آف آنر استاد رفاقت علی خان اینڈ ہم نوا آن اسپیشل ایونٹ بکرا مبارک 2026. عشق و سرور کی محفل قوالی نائٹ 26 مئی 2026 شام 6 بجے سے رات گئے تک. تشریف لانا مت بھولیے گا اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ. Excelsior Nawab, Lotus Road, Nottingham, NG5 1EL. For details, please contact 077-1529-779 or 07-552-538-250. UK's biggest multicultural Eid festival, Bakra Mubarak 2026.
4: ہیلو عثمان, کہاں ہو یار؟
5: کہاں ہونا ہے, ٹریفک میں پھنسا ہوں.
4: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں, جلدی کیا ہے
5: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے, سبزیاں لینی ہیں, پھل لینے ہیں, گوشت لینے.
4: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ, تو اتنی پریشانی کیا یار؟ یار سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا, جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں, حلال گوشت, ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں, یہ HMC سرٹیفائڈ بھی ہیں.
5: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا, میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
4: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے, ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ, اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو, فیملی ڈنر, یا رات گئے کی کریونگ, مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا.
6: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
4: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-079-32.
7: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
8: ہیلو, کہاں پر ہیں آپ؟
9: جی میں کہاں ہو سکتا ہوں, یا آپ کے دل میں یا پھر آفس میں؟
8: ارے جانے دیں, باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے, ہمارے لیے تو وقت ہی کہاں ہے آپ کے پاس.
9: آئے ہائے, ہر وقت مرچیں چبا کے رکھتی ہیں آپ.
8: ارے مرچوں سے یاد آیا, گھر میں نہ آٹا ہے, نہ دالیں ہیں, نہ چاول ہیں, اور نہ ہی آپ کی کافی موجود ہے, اور اس کے علاوہ گروسریز کی ایک لمبی لسٹ ہے, لیکن آپ تو آپ ہیں نا.
9: تو فکر کس بات کی ہے, پاک فوڈز ہے نا, جہاں پر گروسریز کی تمام آئٹمس نہایت ہی مناسب ریٹس پر اویلیبل ہیں. When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
8: Park Foods, جو نام ہے معیار کا.
10: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
11: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
10: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
11: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
10: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant.
12: عید کے رنگ, محبتوں کے سنگ, فضان 97.1 FM لے کر آیا تمام سنتی سماعتوں کے لیے چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں. فضان 97.1 FM کی ٹیم کی جانب سے تمام سنتی سماعتوں کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو.
13: خوشیوں اور محبتوں سے بھرپور چاند رات, اس چاند رات کو بنائیے اور بھی خاص. ریڈیو فضا 97.1 FM این ڈیپ کے ساتھ ہم آپ چاند رات اور آپ کے پیغامات.

سیدھ خوشیوں کا پیغام صرف قربانی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لمحہ، محبت بانٹنے کا دن اور دلوں کو قریب لانے کا موقع۔ اس سیدھ ہم لائے ہیں آپ کے لیے خاص ٹرانسمیشن تاکہ آپ کی خوشیاں ہوں اور بھی خاص۔ تو آئیے اس عید کو بنائیں یادگار فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔ چاند مسکرا رہا ہے، امی کی دعائیں، بچوں کی شرارتیں اور گھر بھر کی رونقیں، اس چاند رات خوشیوں کا ساتھ بنے ہمارا ریڈیو فضا 97.1 FM۔ عید کی شروعات پیار کے ساتھ۔

بڑی عید کی بڑی خوشی کے موقع پر قربانی صرف جانوروں کی نہیں بلکہ اپنی انا، غرور اور نفرتوں کی بھی کیجیے۔ فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پہ سنیں گے آپ، جہاں ہوگی دل کو چھو لینے والی باتیں اور دل کے جذبات۔ سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ۔

جی ہاں، تو شامل کرنے کے ایک چھوٹا سا میچ اپ آپ سب کے لیے، آپ سب کے درمیان یعنی کہ میرے حق درمیان، عید کا ایک چھوٹا سا مزیدار سا ہنگامہ اور بڑھائیں گے اس کو مل کر. بڑی عید میں جو ہے بڑے بڑے ٹریک بھی آپ کو سنائے جائیں گے، لیکن مزے مزے کی باتیں بھی آپ کے ساتھ کی جائیں گی، گپشپ بھی کی جائے گی. پروگرام میں آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں انفارمیشن، میری اور آپ کی ہوتی ہے کمیونیکیشن اور ہوتی ہے مل کر انٹرٹینمنٹ. لیکن آج انفارمیشن کو تھوڑا کریں گے کم اور مستیاں کریں گے تھوڑی سی ایکسٹرا. سو اسٹے ٹیون فضا 97.1 FM اینڈ ایپ. ابھی تک کے لیے کہیں نہیں جانا، جڑے رہنا ہے فضا کے ساتھ وتھ سلو راج. ملتے ہیں اس ٹریک کے اس بار.

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 ایف ایم کے ساتھ۔ چاند مسکرا رہا ہے، امی کی دعائیں، بچوں کی شرارتیں اور گھر بھر کی رونقیں، اس چاند رات خوشیوں کا ساتھ بنے ہمارا ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم۔ عید کی شروعات پیار کے ساتھ۔

سیدھ خوشیوں کا پیغام صرف قربانی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لمحہ، محبت بانٹنے کا دن اور دلوں کو قریب لانے کا موقع۔ اس سیدھ ہم لائے ہیں آپ کے لیے خاص ٹرانسمیشن تاکہ آپ کی خوشیاں ہوں اور بھی خاص۔ تو آئیے اس عید کو بنائیں یادگار فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

0: سیدھ خوشیوں کا پیغام صرف قربانی تک محدود نہیں بلکہ یہ ہے اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا لمحہ، محبت بانٹنے کا دن اور دلوں کو قریب لانے کا موقع۔ اس عید ہم لائے ہیں آپ کے لیے خاص ٹرانسمیشن تاکہ آپ کی خوشیاں ہوں اور بھی خاص۔ تو آئیے اس عید کو بنائیں یادگار فضا 97.1 ایف ایم کے ساتھ۔
1: چھوٹے بھائی، یار تم سے زیادہ عیدی تو ہم نے جمع کر لی،

0: عید الاضحیٰ کی رونقیں، خوشیوں کی بہار، قربانی کا جذبہ، محبتوں کا اظہار اور
1: It's commercial time.
2: ہیلو عثمان، کہاں ہو یار؟
3: کہاں ہونا ہے، ٹریفک میں پھنسا ہوں.
2: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں، جلدی کیا ہے
3: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے، سبزیاں لینی ہیں، پھل لینے ہیں، گوشت لینے.
2: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ، تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا، جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں، حلال گوشت، ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں، یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں.
3: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا، میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
2: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے، ایسپلی پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ، اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو، فیملی ڈنر یا رات گئے کی کریونگ، مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلی پیزا.
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
2: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-079-32.
5: اریانا سپر مارکیٹ، 126-132 گراسنگٹن روڈ، NG8-3P ناٹگم، منڈے ٹو سیٹرڈے 8 AM ٹو 8 PM، سنڈے 10 AM ٹو 8 PM. اریانا سپر مارکیٹ، فریشنس یو کین ٹرسٹ، پرائسز یو لو.
6: ہیلو، کہاں پر ہیں آپ؟
7: جی میں کہاں ہو سکتا ہوں، یا آپ کے دل میں یا پھر آفس میں؟
6: ارے جانے دیں، باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے، ہمارے لیے تو وقت ہی کہاں ہے آپ کے پاس.
7: آئے ہائے، ہر وقت مرچیں چبا کے رکھتی ہیں آپ.
6: ارے مرچوں سے یاد آیا، گھر میں نہ آٹا ہے، نہ دالیں ہیں، نہ چاول ہیں، اور نہ ہی آپ کی کافی موجود ہے، اور اس کے علاوہ گروسریز کی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن آپ تو آپ ہیں نا.
7: تو فکر کس بات کی ہے، پاک فوڈز ہے نا، جہاں پر گروسریز کی تمام آئٹمز نہایت ہی مناسب ریٹس پر اویلیبل ہیں. When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, جو نام ہے معیار کا.
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing Fazan 97.1 FM.
12: محبتوں میں شمار کیسا، یقین کیسا، گمان کیسا، سوال کیسا، جواب کیسا، عروج کیسا، زوال کیسا، محبتیں تو محبتیں ہیں، محبتوں میں حساب کیسا؟ انہی محبتوں کو سمیٹے ہوئے ہم ہیں آپ کے ساتھ
13: 97.1 FM.
0: عید کے رنگ، محبتوں کے سنگ، فضا 97.1 FM لے کر آیا تمام سنتی سواتوں کے لیے چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں. فضا 97.1 FM کی ٹیم کی جانب سے تمام سنتی سواتوں کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو.

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔

0: یار ہو جائیے نوٹنگم، بکری کی رونقیں اور باربیکیو کی خوشبو اب ہوگی ہر طرف، سنت ابراہیمی کی پیروی، نئے کپڑے اور اپنوں کی محبت، یہی تو ہے ہماری عید کا اصل رنگ۔ تو مسکرائیے، خوشیاں بانٹیے اور اس تہوار کو یادگار بنائیے۔ فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب لایا ہے آپ کے لیے عید کے خاص رنگ۔ آپ سب کو بقرعید بہت بہت مبارک ہو۔
1: قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

بڑی عید کی بڑی خوشی کے موقع پر قربانی صرف جانوروں کی نہیں بلکہ اپنی انا، غرور اور نفرتوں کی بھی کیجیے۔ فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پہ سنیں گے آپ، جہاں ہوگی دل کو چھو لینے والی باتیں اور دل کے جذبات۔ سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ۔

قربانی، محبت اور اتحاد کے جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ ریڈیو فضا کی جانب سے آپ کو عید مبارک۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔

یار ہو جائے نوٹنگم، بکری کی رونقیں اور باربیکیو کی خوشبو اب ہوگی ہر طرف، سنت ابراہیمی کی پیروی، نئے کپڑے اور اپنوں کی محبت، یہی تو ہے ہماری عید کا اصل رنگ۔ تو مسکرائیے، خوشیاں بانٹیے اور اس تہوار کو یادگار بنائیے۔ فضا 97.1 FM اینڈ ڈیب لایا ہے آپ کے لیے عید کے خاص رنگ۔ آپ سب کو بقرعید بہت بہت مبارک ہو۔

قربانی صرف ایک روایت نہیں، ایک جذبہ ہے، محبت بانٹنے کا اور اپنوں کے قریب آنے کا۔ خوشیوں کو محسوس کیجیے اور ہر لمحہ خاص بنائیے۔ فضا 97.1 FM کے ساتھ۔